день свободних назору. Біло є сеенок, або ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До синих камор не можна.